baby. Сияйна Майли Сайрис и Flowers на TD Radio. А за да бисмо веќе могли мало са женских вокала да се пребацимо и на неки други ствари. Ево стижнам у наставку еден феноменален микс чувеног хита Love Me. Враќамо се у 2005 уз Моранди.